0: Relax.
1: Bun. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki izziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
4: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Radio Maxi.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
3: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
4: Karba MGE.
5: V optiki Julius je mesec popustov.
6: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
7: Čas je za nova očala, nov vides in še bolj...
3: Čila, Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
4: Karba MGE.
5: V optiki Julius je mesec popustov.
6: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev

0: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
1: Skoro.
0: Kak skoro? Kaj še fali?
1: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
0: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
1: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta. Symbioz z do 3500 evrov. In Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
3: Radio Maxi.

0: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina KZ Radgona in Gančanih KZ Radgona v sodelovanju z Jata Emono ter na odkupnem mestu v Črncih. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070-632-985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih.
1: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v savnah.
2: Resno? Kaj pa dodelale?
1: Najboljši savnomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
2: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
3: Terme Banovci, pustite se razvajati.
4: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
5: Kako velike?
4: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
6: Se vas razumemo, Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega, oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, desna vožnja lahko spremeni načrte.
7: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
10: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
11: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Čangam prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Čangam v avtohiši Meško.
1: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
2: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
3: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
1: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
6: Pokaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave. Štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
5: Gremo tja.
6: Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastraciji mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
10: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20-odstotni popust na ceno storitve.
9: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomaga da preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
10: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
11: Radio Maxi.
3: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
12: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
3: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
12: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
3: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
12: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
3: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
12: Privoščiti svojim o čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
3: Ničane 30 430 586.
12: Optika Grof.
3: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
3: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
3: Regivo Radenci.
13: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
14: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
13: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Veš, česa še ljutomer ni imel?
1: Morja?
0: No, Panonsko morje je nekoč že bilo tukaj. Ni pa še bilo solarija.
1: Solarija?
0: Ja, Solari Mona. Na Prešernovi 5 v Ljutomeru. Več informacij na Facebooku Solari Mona.
1: Solari Mona, ker si to zaslužiš.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
2: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Radio Maxi.

0: Relax.
1: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Resilna fika si.
5: Radio Maxi.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Pred torkom se že pojavljajo prve ocene premika cen goriv. Pri časniku finance ocenjujejo, da se bodo v torek opolnoči znova podražila in podrla trenutni rekord cene dizla. Liter tega bi se lahko podražil na evro in 99 centov. Tudi za liter bencina in kurilnega olja bi odšteli več, evro 72 oziroma evro 59 na liter. Vlada je sicer v petek sprejela novelo, po kateri znižuje trošarino na kurilno olje in lahko ob soglasju Evropske komisije zniža tudi trošarine na bencin in dizel, vendar to verjetno še ne bo prihodnji teden. V torek prav tako zaznamujemo priključitev Primorske k matični domovini. Na slovesnosti pred praznikom v Lipici je predsednica republike Nataša Pirc-Musar izpostavila, da so Primorci že 20 let pred drugo svetovno vojno trpeli fašistično nasilje, ki je hotelo uničiti slovenstvo. Pravico do tega, do lastnega jezika in do kulture so si naposled morali izboriti. Pogum, da ostanemo ljudje, pa da je potreben še danes, ko je človečnost spet na preizkušnji. Mesec pred referendumsko nedeljo 11. oktobra pa že potekajo kampanje. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Pozor, Štajerska avtocesta je zaprta proti Mariboru med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Lučica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, tam je promet preusmerjen na regionalno cesto. Danes do 18. ure pa je zaprta tudi cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina. V Šmarju pri Jelšah zaradi del obvoz je po cesti Mestinje, po četrtek Prelasko Kozje, Lesično Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Varno in srečno pot.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
11: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
7: Dopoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen, s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo na to spet jasnilo.
12: Za prijatelje več, nabrigam se. Družba.
0: Družba stara ne zanima me. Dan slepo se bom oblekel.

Lep dober dan so nam zaželeli Čuki, lep dober dan vam zaželim tudi Jasna Kolarič. Tako prijetno nedeljsko dopoldne se je naredilo in zdaj, če še malo dremuckate, ne sekirajte se, vse bo še pravočasno narejeno, če pa ne, je pa kaj zdaj, ne? Nedelja je in še 13. september. Res bo srečen in res bo lep dan. Razvajali vas bomo samimi najljubšimi. Ostanite v naši družbi.

0: Nove stile.
1: Kijanu Plestenjaku in Flirtam pa paše tudi nekaj dopoldanskih obvestil. Podjetje Jata Emona D.O. bo v mešalnici Ljutomer ter na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 02 58 58 864, torej 02 58 58 864, pa potem tudi 031 790 528 v Ljutomeru ali pa 070 632 985 v Gančanih in Tišini. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Gajševcih pri Mlinu Stajnko v torek 15. septembra med 9. in 11. uro in v Banovcih pri Gasilskem domu v torek med 12. in 14. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Iz Športne zveze Ljutomer vas vabijo na 10. Lotmerški trail tek, ki bo potekal v petek 18. septembra s pričetkom ob 16. uri v parku prvega slovenskega tabora. Lahko se že prijavite ali pa uro pred tekom. Prijavnina je 10 evrov. Šoloobvezni in predšolski otroci so brez prijavnine. Skupinsko ogrevanje bo s Centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer. Vsi tekači prejmejo vodo in sladki prigrizek, trije najhitrejši prejmejo medalje, med absolutnimi prvaki pa pokale. Predšolski otroci bodo dobili spominske medalje, brezplačna pa bo tudi poslikava obraza z dijakinjami GFML. 10. Lotmerški trail tek vas vabi. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva, žagana na 25, 33 ali 45 cm, od 78 evrov za nasuti kubik. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na telefonsko številko 031 444 154, torej 031 444 154. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Svetem Juriju ob Ščavnici pri prostovoljnem gasilskem društvu v ponedeljek 14. septembra od 8. do 11. ure. Potem v Nasovi pri gostilni Marko v ponedeljek med 12. in 14. uro ter v Brengovi pri avtoservisu Anžel prav tako v ponedeljek 14. septembra med 15. in 17. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci.

πάει. Να η λιού ψυχή της.

0: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
2: Yeah. Specialistom naj si printi še Dry Kantal Zvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Radio Maxi.

0: odličen čas, takole pred deseto pa je, da vas povabim na že 21. bučarijo na staro cesto oziroma Mekotnjak, kjer je že včeraj potekalo tehtanje buč, pa postavljali so stojnice, aranžmaje, vse povezano z temi okroglimi lepotičkami. In kaj vse bo to popoldne pripravljeno, ko se jim boste pridružili in poizkusili kakšno odlično jed iz buč? Marija Gaube, predsednica Turističnega društva Stara cesta, kaj nam pripravljate?
1: Kulturni program, ki ga pripravljajo učenci osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci, potem bo tukaj tudi likovna delavnica za otroke in za odrasle. Odrasli bodo izrezovali strasce, vun bomo jemali buče na starinski način, stojnice, kjer boste lahko si pogledali recepte, kjer bojo tudi spominki naše na razblago in potem na koncu še igre z bučami. Vsi vljudno vabljeni na prireditveni prostor pri Stankovi v Mekotnjaku. Vljudno vabljeni vsi.
0: In kaj bomo lahko poizkusili, kaj pripravljate dobrega?
1: Na osrednji prireditvi bo pripravljamo veliko kulinarično razstavo, to se jedi iz buč. Potem bo zunaj velika kuhinja na prostem, kjer bomo pripravljali bučni golaž, bučno juho, pohane buče, bučni vafeljni, pečene buče na žaru in nikaj ni.
0: Ja, zdaj ste slišali, raje še malo poležimo, pa na kakšno kavico k sosedi se povabimo. Ne kuhajte preveč, ker vas na stari cesti oziroma v Mekotnjaku popoldne čaka taka prava bučna poslastica. Jutri pa bomo dopoldne lahko že tudi objavili, katera buča je letos bila najbolj težka oziroma največja. Pa gremo kar na izlet tudi z Dejanom Vunjakom in Domnom Kumrom, ki nas bosta odpeljala, tako moram povedati, kar v Pariz.

0: Susan Vega s svojim Lukcem. No, v minulem tednu je bilo po Sloveniji taka prava novica o slabih rezultatih naših šolarjev v raziskavi PISA in minister za vzgojo in izobraževanje Borut Rončević je udaril po mizi in napovedal korenite spremembe šolskega sistema. Med drugim želi odpraviti devetletko in pa uvesti sodobnejšo osemletno osnovno šolo, spremeniti ocenjevanje, okrepiti avtoriteto učiteljev, pa tudi znova postaviti temeljna znanja v središče šole. In kaj o uvedbi prevetrene osemletke pravi ravnateljica osnovne šole Stročja vas, Mateja Leskovar-Polanič.
1: Dobar dan, lep pozdrav. Ja, o rezultatih je bilo že tudi v preteklosti veliko govora, vedno se nekako povzemajo in predstavljajo, mogoče včasih samo v nekih deležih, pa samo v enih delih, pa ne v celoti. Če rečemo tak čist strokovnega vidika glede pismenosti in razumevanja prebranega in tega stroka, predvsem iz osnovnih šol, opozarjamo že dolgo, da je potrebno nekaj spremeniti, da je čas tudi, da tu začnemo malo bolj počasi in naredimo na teh osnovah, ki so pomembne, tako za osnovno šolo, ker to nadgrajuje pozneje vso ostalo znanje in vse ostale veščine. Tako da kako in kaj bo šlo v prihodnje, pa bomo videli.
0: Ja, kaj bo pa čez čas v naših osnovnih šolah? Bomo seveda spremljali in vam takoj, ko bomo izvedeli, to tudi sporočili. Neka Zorja, naša prekmurska punca, je bila pred 14 dnevi v našem studiu. Kaj vse je povedala, pa si lahko ogledate tudi na našem Facebooku. Pardon, pa bo povedala kar zdaj, oziroma kar prepevala.

Poslušaj, če si te dni kaj v nabavi, se ti splača zabiti v zeleno točko. Vzameš 3 pakete prepeličih jajčk in dobiš darilo. Škarje za odpiranje prepeličih jajčk. Poleg tega

0: so do 15. septembra s kartico ugodnosti v akciji Prva domača jabolka Gala 1,49 za kilo, domača rdeča pesa 1,67 za kilo in domači korenček 0,96 za kilo. Tako da zdaj veš, kam po domače dobrote.
1: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
2: Odločil sem se, kupim Kio.
3: Super, katero?
2: No, tu pa imamo problem.
4: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
6: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljanski policisti so našli pištolo, ki jo je 21-letnik v petek odvzel policistu in ga z njo ustrelil. Zatem je z ukradenim policijskim vozilom zbežal po gorenjski avtocesti po Radovljici, po poti pa pištolo odvrgel. Iskanje nabitega strelnega orožja je bil tudi razlog za dolge in številne zapore cest na območju. V petek so brez uspeha do mraka prečesavali širše območje, po noči pa zavarovali številnim moštvom. Na posled so pištolo našli včeraj zjutraj ob avtocesti. Petkovo iztirjenje vlaka v Franciji pa bi lahko bilo načrtno. Na hitrem regionalnem vlaku skozi Normandijo je bilo 186 potnikov, v nesreči je bilo poškodovanih 40, 18-letno dekle pa je v kritičnem stanju. Strojevodja je bil negativen na testih za droge in alkohol, preiskovalci pa so na progi našli manjkajoč del tirnice. Glavna smer preiskave je zato zdaj sabotaža. Sprehajalka ob bregu Donave na Bavarskem pa se je ustrašila kače, pa ne kakšne beluške ali goža, soncu se je ob poti nastavila prava 2 metra dolga anakonda. Tako je poklicala policiste, ti pa strokovnjake iz centra za plazilce. Ugotovili so, da gre za nestrupeno rumeno anakondo, ki se ni upirala ujetju, ker je bila očitno vajena jetništva. Lastništvo anakond je namreč na Bavarskem dovoljeno pod strogimi pogoji, ki pa jih tukaj očitno no, ni bilo.
10: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
11: In?
10: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
11: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
10: Regivo Radenci.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče ostaja zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Ločica. Srečna pot!
12: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
13: Novi Stonic že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
12: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
9: Dopoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo na to spet jasnilo.

Pa smo v novi uri s kateri Raga Didi, mislim, da tako so prepevali, so nas malo zdaj res prebudili do kraja. V nadaljevanju prihajata tudi Jessa in Fanika. Kaj se ima vse dogaja v teh dneh, to ne moreš verjeti. No, prisluhnili bomo skupaj, ampak še prej pa same najljubše. Toni Cetinski, Božidar, Wolfgang, Wolf in Aha, Take on Me. Ta pa je bila iz diskoteke Slovenija, ki je včeraj zvečer v Križevcih rasturila. Prisluhnimo.

0: ste imeli včeraj ali pa mogoče celo še danes trgatev, bratvo, potem vem, kako vam je. Ja, tudi mi smo včeraj trgali in pa ni bilo tako slabo, ne, kak smo si mislili, lahko pa bi bilo seveda boljše in to se vedno tudi želimo. Kako pa je z Džeso in Faniko, sta rade v Goricah? Preverimo.
1: Faniko in Džesa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: O, Jessica, v nedelu mu brali šardone, lejko računa na tebe.
4: Ja, seveda, bo to pa takak vedno pohano na mizi, ne?
3: Ja, či, zdaj ne vem, či bo, sta naročila catering z gostilne.
4: No, samo tvoja orehova povetica, to pa bo brez totenega, bratve.
3: Ja, bo, sem jo že v trgovini kipila.
4: Ja, pa dobro. Kakši lušni seksi putari te barbujo.
3: Ja, s traktorom mu vozili, zato ko mu udali grozdje.
4: Pa kaj resen? Ja, pa kakšno da te to, bratva? Jo vino pa bo te voda meli, ne, ali kak?
3: Ja, če pa tak nišče ne pije, bomo letos rajši sok napravili.
4: Veš kaj, kakšno te to, bratva? Te pa mene ne da.
1: Faniko in Džesa.
2: Radio Maxi.

Fernando in Ava na Radio Maxi, ste takole proti pol enajsti šibamo in zdaj na naši spletni strani preverjamo, kako je bilo v Ormožu, ko so prvič z lopato skopali luknjo in naredili prostor nove tovarni podjetja Palfinger. Kakšna je vrednost investicije, kdaj bo končana, preverite. In tudi kakšen hotel so v četrtek ob pomoči ministra Cigler Kralja odprli v Moškanjcih. No, seveda pa ne pozabite na brezplačne male oglase, kje kupiti ali prodati grozdje, kje zalogovnik za centralno in kakšna harmonika se tudi najde. Vse to na radiomaxi.si. Tudi vi lahko date oglas, če imate mogoče zdaj grozdje doma, pa bi lahko ga prodali, ne? Pa ne pozabite na naš Facebook, dajte nam kakši všeček, da bomo še bolj veseli, veliko zanimivega smo objavili. Mogoče se na kakšni sliki najdete tudi vi. Aha, dobro vprašanje, ne? No, pa gremo spet k glasbi Power Dancers in Ujemi me.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Changan prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Changan v avtohiši Meško.
3: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
4: Opa, kam pa gremo?
3: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
4: Wow, čuje se romantično.
3: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
4: Super, kome čakam?
5: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
6: Radio Maxi.

0: obvestila.
1: Še nekaj od dopoldanskih obvestil. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete, ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385 97 66 00051. Torej 00385 97 66 00051. Iz splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci ZOO obveščajo vse pridelovalce koruze, da od ponedeljka naprej spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomeru in Ključarovcih. Odkup poteka dnevno od 7. do 19. ure. Na lokaciji v Ključarovcih je potrebna prijava, datumsko in količinsko, zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne. Za lažjo organizacijo dela pa prosijo, da posredujete najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 041 383 557, 041 383 557, v Ljutomeru pa 041 948 898, 041 948 898. Zagotavljajo plačilo v 30 dneh, ponujajo možnost nabave repromaterijala v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem podprimo verigo lokalnega kmetijstva. Podjetje Jataje Mona D.O. bo v mešalnici Ljutomer ter na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkopovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini ter v sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 02 58 58 864, torej 02 58 58 846, 031 790 528, to je v Ljutomeru, ali pa 070 632 985, v Gančanih in Tišini. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro, in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Gajševcih pri mlinu Stajnko, v torek 15. septembra med 9. in 11. uro, ter v Banovcih pri gasilskem domu, v torek med 12. in 14. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. 051 300 091 051 300 091. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko, pokličite 051 300 091 051 300 091. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro, in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase, in to na terenu. V Svetem Juriju ob Ščavnici pri prostovoljnem gasilskem društvu v ponedeljek, torej jutri 14. septembra od 8. do 11. ure. V Nasovi pri gostilni Marko v ponedeljek 14. septembra med 12. in 14. ura. Ter v Brengovi pri avtoservisu Anžel v ponedeljek 14. septembra med 15. in 17. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci.

Nikejman, I promise myself, in jasno se bom zdaj malo preselila do prve gostilne, da grem ena kavico, potem pa spet v vaši družbi, takoj ob 12. pa bodite z nami še naprej. Res same najljubše imamo pripravljene za vas, zato ne smete nobene zamuditi. V redu? Se slišimo ob 12.

0: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikeš.si.
1: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
2: Skoro.
1: Kak skoro? Kaj še fali?
2: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
1: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
2: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
3: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta. Symbioz z do 3500 evrov. In Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: Pol
6: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Radio Maxi.
10: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
11: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
10: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
11: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
10: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
11: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
10: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
11: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
10: Ničane in 30, 430, 586.
11: Optika Grof.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Urad za makroekonomske analize je močno okrepil napoved gospodarske rasti. Slovenski BDP naj bi letos zrastel za 3,8% zaradi gospodarskega pospeška v prvi polovici leta. K temu so med drugim prispevali zagon novih avtomobilskih in farmacevskih proizvoden, veliko pa tudi investicije v letu lokalnih volitev in denimo v drugi tir. Za prihodnji dve leti na to UMAR pričakuje umirjanje rasti, naslednje leto na 2,5, leta 28 pa na 2,3% rast. Hrvaški otok Brač je medtem še vedno v plamenih. Požar je vzplamtel v četrtek, v petek so ga gasilci omejili, sinoči pa se je zaradi močne burje spet razširil. Oblasti so prebivalce naselja Milna pozvali k pripravljenosti in preventivno izklopile dobavo elektrike. Iz zalivov pa so s čovni in ladjami evakuirali 200 ljudi, nekatere v Split. Gasilci so preprečili, da bi požar dosegel hiše, zjutraj pa so na pomoč priletela tudi gasilna letala. Podjetje Anthropic svari, da je treba pri umetni inteligenci stopiti na zavoro. Podjetje, ki sicer razvija model Claude in podobna, bi morala upočasniti razvoj tehnologijem, ki vse hitreje nadgrajuje sama sebe. Če tega ne bomo nadzorovali, bi lahko umetna inteligenca prehitela našo sposobnost razumevanja nje, kar je pri tako zmogljivi tehnologiji lahko zelo tvegano. Pri tem so opozorili na kibernetske napade, ki jih je izvedla samovoljno.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Varno pot.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
12: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.

0: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Autoškafar. Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16999 evrov.
3: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
1: Do 6000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9000 evrov.
3: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
4: Radio Maxi.

0: Sveto oblačno vreme.
1: Pri Moni vedno sije.
0: Kje?
1: Solarij Mona. Prešernova 5 Ljutomer. Edini solarij v mestu.
0: Solarij Mona. Ker si to zaslužiš.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Radio Maxi.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica še ne bo ukrepala zoper poslanca Borisa Mijiča. Včeraj so razpravljali o njegovi izključitvi iz stranke zaradi velikih dolgov do delavcev in države ter zavajanja glede izobrazbe. Predsednik stranke Zoran Stevanović je sicer ob izbruhu afere zagotovil najmanj njegovo izključitev, a so po seznanitvi z okoliščinami njegovega ravnanja Mijiču dali še 30 dni za dodatna pojasnila. Do takrat bo sicer pretekel rok, po katerem pol leta po volitvah ob odstopu poslanca tega nadomesti naslednji kandidat stranke, namesto da se izvedejo nadomestne volitve. Nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanje z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 km široko obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo. V Kamniku pa vikend zaznamujejo narodne noše, folklora in rokodelstvo. Potekajo namreč že 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, letos s poudarkom na Gorenjski. V treh dneh bo skupaj nastopilo 500 nastopajočih, vrhunec, tradicionalna povorka pa bo po Kamniku šla danes ob 15. Zaenkrat je za sprevod prijavljenih čez 1500 ljudi.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
10: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
10: Pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Promet je oviran na podravski avtocesti iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj, ti pa še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom ter med Studencem in Postojno. Pa na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predorom Podmil in priključkom Blagovica ter proti Avstriji še na gorenjski avtocesti pred Karavankami. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo Skamp pri Kolico pa ovira promet na cesti Bled Lesce pri krožišču Šobec, smer avtocesta. Tam so zastoji v obe smeri. Srečno pot!
12: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
13: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
12: Ne zamudi priložnosti. Avtorajh Ljutomer.
9: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.

Nika Zorjan in Masaja, no tudi jasno sem nazaj, pa stale kava, pa še kakšen rogliček zrave, ne? Ampak tako je potrebno, če pač delamo ob nedeljah, je fajn, da tudi kaj dobrega pojemo, če že slučajno med tednom ne utegnemo. Zdaj je tudi odličen čas, da gremo med kakšne zanimive ljudi, ki nas bodo povabili na kakšno zanimivo prireditev. Veliko se še tudi danes dogaja. Med drugim že 21. bučarija, več bomo izvedeli v nadaljevanju, pa tudi nekaj opoldanskih obvestil imamo pripravljenih za vas. Tukaj pa tudi Tabuji in pa Queenie Radio Gaga.

Vestila. Podjetje Jata Emona d.o. bo v mešalnici Ljutomer ter na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 02 58 58 864, pa 031 790 528, to je v Ljutomeru, ali pa 070 632 985 v Gančanih in Tišini. Le 10 kilometrov od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete, ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro, ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij pa na telefonski številki 00385 97 66 00051, torej 00385 97 66 00051. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva, žagana na 25, 33 ali 45 cm, od 78 evrov za nasuti kubik. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na telefonsko številko 031 444 154, torej 031 444 154. Družba Regi Vo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro, in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Svetem Juriju ob Čavnici pri prostovoljnem gasilskem društvu v ponedeljek, torej jutri, od 8. do 11. ure. V Nasovi pri gostilni Marko v ponedeljek 14. septembra med 12. in 14. ter v Brengovi pri avtoservisu Anžel v ponedeljek 14. septembra med 15. in 17. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regi Vo Radenci.

0: Dejan Vunjak, želim. Če ste prekusilo, vam želim tudi jaz dober tek. In odličen čas je tudi, da vas povabim na že 21. bučarijo na Staro cesto oziroma Mekotnjak, kjer je že včeraj potekalo tehtanje buč, pa postavljale so se stojnice, aranžmaji, vse povezano s temi okroglimi lepotičkami. No, kaj vse bo tam po 14. uri pripravljeno za vse nas, ko se jim boste seveda tudi vi pridružili in poizkusili kakšno odlično jed iz buč, pa Marija Gaube. Marija, kaj nam torej pripravljate, kaj bomo lahko poizkusili?
1: Na osrednji prireditvi bo pripravljamo veliko kulinarično razstavo, to se jedi iz buč. Potem bo zunaj velika kuhinja na prostem, kjer bomo pripravljali bučni golaž, bučno juho, pohane buče, bučni vafelni, pečene buče na žaru in nikaj ni.
0: Ja, tako po kosilu na kakšno dobro sladico iz buč tudi takšne obstajajo, res. Veliko se bo je da narediti iz njih. Preverimo torej čez kakšno uro ali dve, no jutri pa bomo lahko tudi objavili, katera buča je bila letos najbolj težka oziroma največja. Do takrat pa seveda sami najljubši hiti na Radio Maxi. Ostanite z nami.

0: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
1: Skoro.
0: Kak skoro? Kaj še fali?
1: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
0: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
1: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta. Symbioz z do 3500 evrov. In Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Radio Maxi.

0: Ja, plestenjak je bil z nami na Radio Maxi. Dober tek, če ste še vedno pri kosilu. No, preverite tudi, če imate še čas, preden nam pobegnete kam na lepše. Tudi našo spletno stran. In kako je bilo v Ormožu, ko so prvič z lopato skopali luknjo, naredili prostor novi tovarni podjetja Palfinger, pa potem kakšni hotel so v četrtek ob pomoči ministra Ciglar Kralja odprli. Pa ne pozabite na brezplačne male oglase, ki lahko kupite, prodate grozdje, lahko to zdaj naredite tudi vi. In seveda radiomaxi.si, to moram povedati, ki nas seveda najdete. Pa ne pozabite na naš Facebook, kakšne zanimive slike imamo objavljene. Mogoče se kje najdete v kakšnem prvem razredu osnovne šole. Skupaj smo iskali res take najlepše trenutke, ki smo jih preživeli skupaj v tistih res lepih časov. Nekatere slike so stare. Mislim, da je ena celo iz leta 1966, pa tudi kvaliteta je malce drugačna kot te, ki so dan danes. Preverite na našem Facebooku Radia Maxi. Dejan Dogaje in skateri Kamikaze na Radio Maxi.
1: Aha, such jay skater Dogaje in the house, yeah.
2: Sončni žarki so se marsikje prebili mimo vlakov, temperature...

Miha Balažič in Kometi, najnovejša skladbica Nina. No, pa takole pred eno še preverimo, kaj se bo dogajalo jutri. Dopoldne se nam pridružijo člani kvarteta Duh, ki bodo predstavili novo avtorsko skladbo Rad bi ostal. To je taka čustvena glasbena zgodba o ljubezni, slovesu, pa tistih besedah, ki jih včasih najtežje izrečemo. Naši domači dečki res ogromno nastopajo, vzeli si bodo čas in se nam pridružili na Radio Maxi. Da ne boste potem rekli, da niste vedeli, da bodo z Natašo kakšno ali pa mogoče celo tri rekli o načrtih, novih skladbah in nastopih. Z nami pa tudi Toto Cotugno in Sjeme 1992.

0: Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov v nekaterih veterinarskih ambulantah, pa tudi kuncev.
3: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
2: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
3: Koristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
4: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
5: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
4: Radio Maxi. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premogovnik Velenje sicer v procesu zapiranja je lani ustvaril skoraj milijonski dobiček. Družba je lani imela za petino manj prihodkov, a kljub temu več kot četrtino večji čisti dobiček, predvsem na račun višanja cen premoga in zmanjševanja števila delavcev z upokojitvami. Lani je premogovnik zapustilo 137 ljudi. Postopno zapiranje do leta 2045 naj bi družba pokrila iz lastnih prihodkov. Ukrajina oktobra pričakuje nove tristranske mirovne pogovore v organizaciji ZDA. Po obisku ameriških odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja v Moskvi enako pričakujejo tudi v Kremlju, čeprav datum ali kraj ni znan. Ob tem Rusi ustrajajo, da med pogajanji prekinitve ognja še ne bo, prav tako ne bo neposrednega srečanja med Putinom in Zelenskim. Rekorde v turizmu pa beležijo tudi v naših kampih. Tudi na dolgi rok, v zadnjih petih letih se je namreč število prenočitev tam podvojilo na 2,5 milijona lani. Zato so najbolj odgovorni tuji turisti na čelu z Nemci, ki predstavljajo kar tretjino kampistov. Obisk je sicer izrazito sezonski, saj je bilo 80% nočitev med junijem in septembrom. Slovenci sicer kampiranje zelo uspešno tudi izvažamo. Lani smo v tujino prodali za več kot 900 milijonov evrov. Avtodomov in prikolic.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Zaprt je en prometni pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom ter med Studencem in Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani pred priključkom Trojane zaradi pokvarjenega vozila, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Marje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo Skam prikolico pa ovira promet na cesti Bledlesce pri krožišču Šobec proti avtocesti. Tudi tam so zastoji v obe smeri. Srečno pot.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
10: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
6: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.

Natalija Verboten, Made in Slovenija in Made in Slovenija je tudi Radio Maxi, Jasna Kolarič pa tudi. Na koncu koncev vsi smo veseli, kajti nedelja je, sonček je in ja, jutri pa spet ponedeljek, ne? Ampak do takrat je še tukaj ogromno odlične glasbe, s katero vas bomo razvali čez cel dan, pa tudi čez celo noč, če boste le ustrali v naši družbi. Fehtarji, Oliver Dragojevič in Lamaj, potem pa bomo preverili, kako odličen butični hotel so odprli v Moškanjcih v četrtek. Ostanite z nami.

Gorenjska Ljubljana je fehtarji, so nas razvali, zdaj pa gremo v Moškance, kjer so v četrtek odprli butični hotel The Point. Novo točko doživeti in izhodišče za odkrivanje Štajerske, tako so vsaj napovedali pri predstavitvi. To je taka res odlična namestitev s 4 zvezdicami družinskega podjetja Žiher in povezujejo sodobno udobje, vrhunsko kulinariko, sprostitev, pa celo kolesarski turizem, trajnostno leseno gradnjo in več kot 40 podjetniške tradicije. Zdaj mislim, da so kar 7 novih ljudi zaposlili, še nekaj jih pričakujejo, da jih bodo, tako da mogoče prav vas čakajo, ne, da boste tudi vi z njimi vred pisali novo zgodbo. The Point ponuja 17 individualnih zasnovanih nastanitvenih enot z kar 37 osnovnimi ležišči, pa tudi možnost najmanj 9 dodatnih udobnih ležišč. Ponudbo dopolnjujejo 2 zasebna wellnessa, potem 2 restauraciji, pa prostor za manjša poslovna srečanja in celovita infrastruktura za kolesarski turizem. Jaz to sem zdaj samo povedala, več si lahko ogledate tudi na naši spletni strani radiomaxi.si ali pa se kar zapeljete na kakšen kratek izlet do njih in si vse to tako ogledate v živo. No, mi vam pa ta čas igramo same najljubše. Tukaj je tudi Hathaway, What is Love?

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
3: Radio Maxi.

0: Vrv Chanel in Nina Pušlar. Tukaj so pa tudi kmetijski nasveti. Simon Seči nam bo danes predstavil dva nova razpisa. Prisluhnimo. Drage poslušalke in poslušalci, v današnjih kmetijskih nasvetih gostimo Simona Sečija, svetovalca specialista za razvoj podeželja iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Predstavljava dva zanimiva javna razpisa in Simon Seči, kar izvolite.
1: Lepo pozdravljeni, objavljen je javni razpis intervencija IRP 016, naložbe kmetij in pa naložbe pravni oseb za prilagoditi na podnebne spremembe pretrajanja na sadih. To so dva javna razpisa, ločena, eden za kmetije, drugi za pravne osebe. Cilj intervencije je povečanje obsega trajnih nasadov z uvajanjem tolerantnih sort sadik, potem prilagajanje kmetijskega gospodarstva na podnebne spremembe in pa večja digitaliziranost kmetijske proizvodnje. Bistvo, kar se tiče javnega razpisa IRP 016 za pravne osebe, za kmetije, sta si zelo podobna, na razpolago je 10 milijonov za kmetije, 10 milijonov za pravne osebe. Razlika je le v tem, da za kmetije je javni razpis razdeljen na tri sklope glede na višino standardnega prihodka, za pravne osebe pa je javni razpis razdeljen na dva sklopa, prav tako glede na višino standardnega prihodka. Vloge se oddajajo od 7. septembra pa do 2. novembra. Stroški lahko nastanejo še lepo podani vlogi na razpis, razen splošni stroški, ki lahko nastanejo od 1. januarja 2023 naprej. Investicija mora biti zaključena najpozneje v 3 letih od datuma oddaje vloga na razpis.

0: Vis najpozneje do 30. junija 2029. Do podpore so upravičene investicije v ureditev trajnega nasada raza vrste rabe GER 1211 Vinograd, pri kateri je dovoljena le posavitev nasada. Ta trajni nasad mora biti v celoti posajan s toleratnimi sortami sadik. Potem upravičena investicija tudi v tehnološko posodobitev zasebnega namakalnega sistema in nakupa namakalne opreme za namakanje oziroma opreme za oruševanje trajnih nasadov. Upravičen je tudi nakup in postavitev mreže proti toči, ki lahko vključuje tudi nakup in postavitev zaščitne folije proti pokanju in pa vžigu plodov, ter upravičena je tudi investicija v nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega materiala trte. Trajni nasad, se pravi upravičene so vrste rabe 1180 trajne rastline na njivskih površinah, 1211 vinograd, 1212 matičnjak, 1221 intenzivni sadovnjak, 1222 ekstenzivni sadovnjak in pa 1240 ostali trajni nasadi. Vlagatelj pri tej intervenciji IRP 016 je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in upravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji in ima v letu 2025 standardni prihodek iz kmetijske dejavnosti enak ali višji 12.000 evrov, kar je razvino iz RKG-ja. Vlagatelj mora tudi izpolnjevati splošne pogoje, kot je, da ima odprt transakcijski račun, da ima poravnane sedajče obveznosti do države, da če gre za kmetijo, da ta fizična oseba ne sme biti v postopku osebnega stečaja, če gre za pravno osebo, ta ne sme biti v postopku zaradi insolventnosti oziroma prisilnega prenehanja. Kar se tiče investicije, finančna konstrukcija naložbe mora biti zaprta. Ločimo enostavne investicije do vključno 100 000 evrov skupne načrtovane vrednosti oziroma zahtevne investicije nad 100 000 evrov skupne načrtovane vrednosti in v primeru zahtevnih investicij mora vlagatelj k vloge na javni razpis priložiti tudi izjavo banke o finančni pokritosti celotne investicije. K vlogi se priloži tudi poslovni načrt, ki mora biti izdelan na podlagi ali pokritja ali fadna oziroma dvostavnega knjigovodstva. Vlagatelj tudi mora zagotavljati obseg dela, če gre za enostavno naložbo najmanj 0,5 PDM, če gre za zahtevno vsaj eno polno delovno moč. K sami vlogi na razpis se priloži načrt trajnega nasada, ki vključuje popis del in materiala ter skico nasada na ortofoto posnetku gerka zemljišča, na katero se naložba nanaša, ali skico nasada na zemljiško katastrskem načrtu na digitalnej ortofoto ozadju, če zemljišča niso vključena v gerke. Za naložbo v postavitev vinograda mora biti pridobljeno dovoljenje v skladu z uredbo, ki ureja sistem dovoljen za zasaditev vinske trte, pri čemer je dovoljeno saditi le sorte vinske trte, ki so v skladu z pravilnikom. Če gre za naložbo v postavitev oziroma tehnološko posodobitev zasebnega namakalnega sistema, mora vlagatelj imeti tudi pravnomočno odložbo uvedbe namakalnega sistema. Predložiti mora tudi načrt namakanja z obveznimi sestavinami iz priloge, ki je v razpisni dokumentaciji, in pa imeti mora tudi vodno soglasje v skladu z predpisi, ki urejajo vode, če gre za naložbo v ureditev podzemnega objekta. V primeru obnove trajnega nasada mora vlagatelj izpolnjevati tudi pogoje, spravi obnova trajnega nasada se izvede z zamenjavo obstoječih sort s tržno primernimi sadnimi sortami. Obnova intenzivnega sadovnjaka je upravičena do podpore, če je nasad starejši od števila let, razvini iz RKG, in sicer pečkari 16 let, košičari 12 let. Obnova ekstenzivnega sadovnjaka pa je upravičena do podpore, če je nasad starejši od števila let, ki so razvine iz RKG, naprimer slive 20 let, jablane 40 let, hruške prav tako 40 let. Če gre za naložbo v mrežo proti toči v okviru investicije v obnovo trajnega nasada, mora vlagatelj zamenjati tudi oporo iz lesa, ki so starejši od 25 let. Naložba mora biti ekonomsko upravičena. Če gre za naložbo v tehnološko posodobitev zasebnega namakalnega sistema, ta mora zagotavljati najmanj 15% možnega prihranka vode glede na tehnične parametre obstoječega zasebnega namakalnega sistema in pa učinkovito zmanjšanje porabe vode najmanj v višini 50% možnega prihranka vode na ravni naložbe glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema. Se pravi, ta vlagatelj mora imeti v tem primeru polnomočno odločbo o uvedbi namakalnega sistema, predložite načrt namakanja in pa, če gre za investicijo v ureditev ozemnega objekta, mora imeti tudi vodno soglasje. Vloge se točkujejo, vlagatelj mora doseči najmanj 45 točk, da lahko sploh kandidira. Izbere se tiste vloge, ki dosežejo više število točk do porabe razpisanih sredstev. Stopnja javne podpore je 75% upravičenih. Investicija mora biti zaključena v 3 letih od datuma oddaje vloge. Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izdajo odločbe, to je obveznost upravičenca. Obveznost upravičenca je tudi, da omogoči kontrolo na kraju samem agenciji ministrstvu in pa upravičenec mora tudi izpolniti obveznost glede označevanja vira sofinanciranja. Nadalje so še seveda obveznosti, kar se tiče glede na merila in vse te obveznosti mora upravičenec tudi izpolnjevati. V primeru, če katero od obveznosti upravičenec ne izpolnjuje, je žal podvržen sankcijam. Več o intervenciji IRP 016, kar se tiče investicije kmetij in pa pravne oseb za naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, pa vlagatelje dobite tudi pri vaših kmetijskih trenskih svetovalcih. Hvala za vašo pozornost.
1: Hvala lepa za podano. V naši družbi bil Simon Seči iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Pa pozdravljeni, do prihodnič.

0: obvestila.
1: Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci ZOO obveščajo vse pridelovalce koruze, da od ponedeljka naprej spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomeru in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7 do 19 ure. Na lokaciji v Ključarovcih je potrebna prijava, datumsko in količinsko, zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne. Za lažjo organizacijo dela pa prosijo, da posredujete najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 041-383-557. V Ljutomeru pa 041-948-848-98. Zagotavljajo plačilo v 30 dneh, ponujajo možnost nabave repromateriala v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem podprimo verigo lokalnega kmetijstva. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišenec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete, ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij dobite na telefonski številki 00385 97 66 00051, torej 00385 97 66 00051. Podjetje Jatej Mona DOO bo v mešalnici Ljutomer ter na njihovem novem odkupnem mestu v Dobrovniku odkupovalo svežo koruzo ustrezne kakovosti. Odkup bo potekal tudi na njihovih novih odkupnih mestih v Gančanih in Tišini v sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona. Zagotavljajo vam konkurenčne odkupne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 02 58 58 864, pa 031 790 528, to je vse v Ljutomeru, lahko pa tudi na 070 632 985 v Gančanih in Tišini. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. 051 300 091. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko. Pokličite 051 300 091. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Gajševcih pri mlinu Stajnko v torek 15. septembra med 9. in 11. uro in pa v Banovcih pri gasilskem domu v torek med 12. in 14. Za varne poti brez skrbi. Tehnični pregledi Regivo Radenci. Iz Športne zveze Ljutomer vas vabijo na 10. Lotmerški trail tek, ki bo potekal petek 18. septembra s pričetkom ob 16. uri v parku prvega slovenskega tabora. Lahko se že prijavite ali pa uro pred tekom. Prijavnina je 10 evrov. Šoloobvezni in predšolski otroci so brez prijavnine. Skupinsko ogrevanje bo s Centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer. Vsi tekači prejmejo vodo in sladki prigrizek. Trije najhitrejši prejmejo medalje, med absolutnimi prvaki pa pokale. Predšolski otroci bodo dobili spominske medalje, brezplačno pa bo tudi poslikava obraza z dijakinjami GFML. 10. Lotmerški trail tek vas vabi.

Don Giovanni in rdeča roža. Ja, takole, jasno se zdaj počasi poslavljam in sami najboljši hiti ostajajo z vami v nedeljskem popoldnevu. Če pospravljate za trgatvijo, naj vam hitro mine, no jutri ob sedmih vas pozdravi Nataša. Fajn se bomo imeli s kvartetom Duh, ki pride na okrog in nam predstavijo novo avtorsko skladbo Rad bi ostal. Prisluhnite nam, v nadaljevanju pa res sami najboljši. Pa joj, ne pozabite na našo spletno stran in pa na Facebook, pa kakšen všeček nam pošljite. Uživajte še naprej v družbi Tine Turner.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
2: V Optiki Julius je mesec popustov.
3: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
2: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti.
4: Optika Juliju.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.com.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Radio Maxi.
13: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
14: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
13: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
14: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
13: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
14: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
13: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
14: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
13: Ničane in 30, 430, 586.
14: Optika Grof.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program zasnovalo na novo. V prihodnjih 10 letih bi se poleg gradnji javnih najemnih stanovanj posvetili tudi zagotavljanju stanovanj prek nakupa ali obnove obstoječih in lažjega dostopa do zemljišč za gradnjo. Oddajo praznih zasebnih stanovanj bi spodbudili s povečanjem varnosti za najemnike in najemodajalce ter morda z javno posredniško službo. 100 milijonov evrov za gradnjo javnih stanovanj pa ostaja. Na Švedskem medtem volijo naslednji parlament in vlado. Tokratne volitve so izjemno negotove, saj sta po anketah levi in desni politični blok praktično izenačena. Drugo mesto med strankami pa bo verjetno pripadlo nacionalističnim švedskim demokratom, ki so tako kot AfD v Nemčiji dolgo veljali za politične izobčence. Glavni temi tokratnih volitev so namreč množično priseljevanje in kriminal. Danes prvič obeležujemo UNESCO-v mednarodni dan jam in krasa in središče letošnjega je prav Postojnska jama, saj je tudi pobuda zanj nastala v Sloveniji na Inštitutu za raziskovanje krasa na SAZU-ju. Slovenija ima tudi eno najdaljših, več kot 200-letno tradicijo krasoslovja in jamarstva. V Postojni je tudi sedež Mednarodne speleološke zveze. Kras obsega približno polovico ozemlja Slovenije, v registru pa imamo okoli 16.400 jam.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Celju na uvozu Maribor Jug zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna ter še na več mestih med Logatcem in Ljubljano. In na gorenski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami trenutno dolg 2 km. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna in Lesce Bled v obe smeri. Danes do 18. pa bo še zaprt zaprta cesta Celje, Rogaška, Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je označen. Srečno pot.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
15: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.

0: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Čangam prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Čangam v avtohiši Meško.
1: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
2: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
3: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Radio Maxi.

0: Poslušaj, če si te dni kaj nabavi, se ti splača zabiti v zeleno točko. Vzameš 3 pakete prepeličih jajčk in dobiš darilo. Škarje za odpiranje prepeličih jajčk. Poleg tega pa so do 15. septembra s kartico ugodnosti v akciji prva domača jabolka Gala. 1,49 za kilo. Domača rdeča pesa 1,67 za kilo. In domači korenček 0,96 za kilo. Tako da sedaj veš, kam po domače dobrote.
1: Zelena točka. Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Pravijo, da ima Gili velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
5: Kako velike?
4: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbira barvo.
6: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
7: Denar ni problem.
8: Ka pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in Pikas.
11: Radio Maxi.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri bo parlamentarno pot začel dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. A ob tem se vrstijo opozorila sodstva in tožilstva, da so nekatere rešitve premalo domišljene in naj bi zato dejansko povzročile dodatne kadrovske obremenitve, sodne zastoje in zmedo glede pristojnosti. Zadržke je izrazila tudi zakonodajno-pravna služba parlamenta. Iz jugovzhodne Azije medtem poročajo o novem brodolomu. V morju ob indonezijskem otoku Java je zjutraj potonila potniška ladja, na kateri je bilo 243 ljudi. Reševanje še poteka, po zadnjih podatkih pa so 133 ljudi rešili, 6 jih je umrlo, še 130 je pogrešanih v morju. Indonezija je sicer 117 tisoč otoki močno odvisna od ladij in trajektov. Kanadska pevska ikona Celine Dion pa je po 6 letih prvič stopila na oder. Po daljšem premoru zaradi zdravstvenih težav se je v razprodani dvorani v Parizu v solzah zahvalila oboževalcem za potrpežljivost in podporo. Leta 2022 so ji diagnosticirali sindrom toge osebe, redko bolezen, ko telo napade živčne celice. Pevka bo zdaj do konca maja v Parizu nastopila še 25-krat, vstopnice, več kot milijon pa je že razprodala v nekaj urah. V vrsti je bilo sicer 9 milijonov ljudi.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Nekaj zastojev je še na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več mestih med Senožečami in Ljubljano in na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, trenutno v dolžini 2 km. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečna pot!
16: Italko, ki marika! Italko, ki marika! Italko, ki marika!
11: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak!

0: Rositež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositež.si.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Joj, znorel bom.
4: Je pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcinala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. K specialistom naj si premti še dry kantal z vinklar.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
1: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembre. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
8: Radio Maxi.

0: Spet to oblačno vreme.
1: Pri Moni vedno sije.
0: Kje?
1: Solarij Mona. Prešernova 5 Ljutomer. Edini solarij v mestu.
0: Solarij Mona. Ker si to zaslužiš.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
3: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Sobot.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, event in pika si.
8: Radio Maxi.
9: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
10: Sbermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Četrta vlada Janeza Janše je na oblasti 100 dni. Zaznamovala jih je predvsem intenzivna analiza in premetavanje številk, da bi ugotovili, kje Slovenija je. Po besedah premijeja so našli tudi napihnjen javni sektor, birokratsko močvirje in neracionalno razporejene resurse. Sprejeli so rebalans proračuna, ki namenja več obrambi in razvoju. Vsebino vladanja in boja proti korupciji pa so sicer pogosto zasenčila odkritja spornih preteklosti najvišjih funkcionarjev. Robert Golob pa ob tem ustanavlja svojo vlado v senci. Po vzoru britanske politike gre za navidezno vlado z vodjo opozicije na čelu in ministri za vsak resor, ki predstavlja alternativo aktualni vladi. Po besedah Goloba bo njegova alternativna vlada ponujala alternativne rešitve in zakone. K sodelovanju je Svoboda povabila tudi druge opozicijske stranke in stranko Prerod, vendar so ponudbo zavrnile. Jutri pa se v ljubljanskem Tivoliju začenja ženski teniški turnir WTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana. Med prijavljenimi je tudi lanska finalistka, švicarka Simona Waltert. Od jutri do petka bo ogled tekem brezplačen. Za polfinalne in finalne tekme prihodnjo soboto in nedeljo so vstopnice na voljo pri Eventimu. Otroci do 15. leta imajo brezplačen vstop v vse dni turnirja.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tukaj v dolžini 2 kilometrov, in še na cesti Lescebled v obe smeri. Srečno pot!
16: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
16: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.

0: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina KZ Radgona in Gančanih KZ Radgona v sodelovanju z Jata Emono ter na odkupnem mestu v Črncih. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070-632-985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih.
1: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
2: Resno?
1: Kaj pa dodelale? Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo, da vsak še denoček, še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
2: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
3: Terme Banovci, pustite se razvajati.
4: Iščeš avto? Pridi v Avtorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, zanesljivo do cilja.
5: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
3: Radio Maxi.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Radio Maxi.
7: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
8: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
7: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
8: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
7: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
8: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
7: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
8: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
7: Ničana 30 430 586.
8: Optika Grof.
6: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premijer Janša v ponedeljek odhaja v Bruselj na kosilo s šefom NATO. Z Markom Rutejem bosta govorila o povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala njihov dvig na 2% BDP. Sicer bi bila Slovenija letos edina članica NATO, ki ne bi dosegla tega pragu za temeljne obrambne potrebe, ki velja za zavezništvo. Janša je že potrdil tudi cilj 5% BDP-ja za obrambo do leta 2035. Na hrvaškem otoku Brač pa še naprej divja obsežen požar. Vzplamtel je v četrtek, sinoči pa se je zaradi močne burje tako razširil, da so z zahodne strani otoka evakuirali že okoli 700 ljudi. Številne so odpeljali čolni, do katerih so nekateri priplavali sami. Doslej sta bila poškodovani le dve osebi, 27-letnik, ki je nadihal dim, in 76-letnica, ki je padla z ladje ob evakuaciji. Doslej je zgorilo okoli 3500 hektarjev površin. Pokojni pevski zvezdi Dolly Parton v čast pa bodo po njej poimenovali letališče. Njeno ime bo nosilo mednarodno letališče Nashville v njeni domači zvezdni državi Tennessee. Kljub temu, da sta oblast države in mesta sprti glede nadzora nad letališčem, sta bila v njegovem preimenovanju soglasni. Guverner je dejal, da je edino prav, da nosi ime največje hčere Tennessee-a. Dolly Parton je lani zamisel označila za zabavno, a sicer za šalo.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tukaj v dolžini 2 km, in še na cesti Lescebled v obe smeri. Srečno pot!
12: Italko, ki marika! Italko, ki marika! Italko, ki marika!
13: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
3: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
4: Karba MGE.
5: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
7: Gremo tja.
8: Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastraciji mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
10: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20-odstotni popust na ceno storitve.
6: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomaga, da preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
10: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Radio Maxi.

0: Velocity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
2: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
3: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Radio Maxi.

0: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pokaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
4: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ma huskvarn Keder.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa grema v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
8: Radio Maxi.

0: i Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite od prodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Od prodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
3: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
2: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
3: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
4: V optiki Julius je mesec popustov.
5: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
4: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti.
6: Optika Julius.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Radio Maxi.

0: relax.
1: But, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Čangam prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Čangam v avtohiši Meško.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2.899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
5: Radio Maxi.

0: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
1: Opa, kam pa gremo?
0: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
1: Wow, čuje se romantično.
0: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
1: Super, kome čakam?
2: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
0: Odločil sem se, kupim Kio.
2: Super, katero?
0: No, tu pa imamo problem.
3: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Autoškafar.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Radio Maxi.